Canta, Cabo Verde. Canta, canta, Cabo Verde. Canta, canta, Cabo Verde.

Canta, Cabo Verde. Canta, canta, Cabo Verde. Canta, canta, Cabo Verde.